0: Ауыз тиіп ал.
1: Ауыз тиіп ал.
2: Сок бер ол.
1: О?
3: Ой, молодец.
4: Вот так.
1: А, чего?
2: Не ёлочка.
5: Может, не сердеть надо?
4: Да.
1: Надо аутку.
0: А я ведь...
6: Бұғалшын қатар құрбы жамандасы. Қондырған станция бауымындық шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин! Аллах Акбар!
5: Чуть-чуть.

байқайын, әндісі қабайдайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таузада, жүргін.

0: Yedi çeyiz yedi kurşet. Kurşet.
1: Hanım masalı.
0: Yes.
1: Ana kapatıp
2: kapatıp.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
3: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
3: Жаңа.
1: Ашып кидіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
3: Ауыр жүре алады сияқты кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
3: Енді өмір болады ғой, өмір деген кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кенжесін үйден өтіп кетті да. Соған
1: стресс болды.
3: Стресс пе білмедім я. Біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қылмайсыз
3: ба? Болады,
1: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
3: Бұрын байқамаған ба?

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын, тұралмайын.
0: Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма? Не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеңіне.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Мхм, тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ.
2: Рефлексы сохранены.
3: Өткен өткенде ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Теңіз.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Дейсің? Да, өзің жап.
0: Тағы да. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: Bus schatten, sag mal. Bus schatten. Bus, Bus, Bus, Bus. Aha. Bus schatten, sag mal. Jachsel. Шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Ушатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: Просто она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта белая. Ага, белый вот.
2: Сейчас не слышно она. Вот читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Yedi çerez yedi көрсөтөт. Көрсөтөт.
1: Патроны кылматып алайсыз.
0: Иә.
1: Аны акка патып алып.
2: Жабсам утуп алып.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
3: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
3: Жаған.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
3: Ауыр жетпей қалады сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
3: Енді анау өмір болады ғой, өмірден кішкене бір бес ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті да. Соған
1: стресс болды.
3: Стресс пе білмедім мен. Біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз
3: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
3: Бұрын байқамаған ба еді кейін.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Осы. Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Все, болды жақсы.
1: Е, жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кине беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.